0: Radio Solo. Klokken er 15:36. Temperaturen lige nu er 22 grader. Solo. Hey! What's up guys? This is Bruno Mars.
1: I just might right now. Ooh! Radio Solo. Biggie er der gode